helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

0: Duran Duran heter dette bandet.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at det skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle.